0: Še po razpitej pomolči, potancuj si, počakaj, nasladi se na moment, da zabavi, zabavi. Popoleka zabavi, zabavi.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.